RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu. Radio

tapi atur lagu potet mana urang lajengkeun mamit kana lagu Salam Kakak Bogor, Kakak mohon pamanut lagu ti Mama Asep urang urang lujukin lah mohon emut sarang salam hijikin mangga Mama Asep ulujeng wing ulujeng ngadangukeun Salam Kakak Bogor.